بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیاتو خوګو قدرمند اوریدونکو، زه ستاسو قربا ستاسو رور نعیم الله عمر زئی او د مور پلار ایک یو زوی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. امن ریډیو نیټورک ارکرک دین علاوه ټانک الله دې کې زما واس ستاسو صفا او کلیر در رسیږي زما

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سری نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته د بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربطہ اوکے 0313 97 65 005

0: زد از رکابه که بوتان جول کرم و توجه آرام زد از رکابه
1: خیال که چه هم درد دوستان جول کرم و توجه آرام.

0: عجیز سند احمد گل په واسطه سودا میدانی منځ سواره دی زخوانی چې هغه خلق امینه ناک شاه احمد گل سره مینې لا زړه شاعری سره نو هغه با درچه هده پوره مینه په ماته سری راجو دی تاسو لای قال پلا ډیر انتظار مدر کو دوستانو یو خبر یاد لرو چې لای قال چې بس صرف ازری لګو نور خبر بنی جکه چې ما سره صرف او صرف 10 منټ پات دی پروگرام ته نو ما مطلب دادا چې زیات نه زیات کلونه زه واخلم نو نورې خبرې به نه پچو کو صرف ازری او ادا به خپل نام. السلام علیکم. ورجانه چو خبره کو لکم جنا تحصیل کلاچینا گلبرام رمیوال جی چال دا گلبرام شای طبیعت تشدہ باران مران در باندھے ہو کنے ہو کو
1: رضا سے باران کو مدد سو ہے کو اللہ دے معافی کو دیر زیاد تو تام رغلے اتاروں دو.
0: اچھا
1: بارے دیر تاوان کرے کلی سیم تاوان کرے اللہ تعالی
0: دے چھا تو نسلی اللہ پاک تے اگو تا نیک بدلے ور کی یو پلس دے ور کی دیر من اللہ دے آباد لرا دیر دیر من
1: دیر مہربانی
0: دیر من. دوستانو گلبرام دی مجھے اگا اروندن کے چ مشترا په هر پروگرام چې شرکت کوي او ګورو چې مستر بل کالر چوک ته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. راځم یو ګرسه
0: ورجان چوک او لکم جی
1: زه تمنشاه لو کوټ کټ نه خبرې کوم.
0: تمنشاه کوټ کټ نه تمنشاه کله ته وي پروگرام چې
1: الله دې خوشحال شرو الله دې دنیا خیرت سره تاسو څنګه شي ته درته سره
0: تمنشاه پروگرام دی واره دی موږ سندرو خوان درک
1: خبریں
0: ڈیر مننا ڈیر منا کوٹ کٹ نہ تمین شاہ مشترا پلین باندھے گور چی مشترا بل کالر چوک تھا. السلام علیکم.
1: مطیع
0: اللہ خان دا ہوا ہے پروگرام شو سندر خواہش لے
1: زبردست
0: حبیب نور استاد رشتہ ہوا زور ٹیم دریاد نسا ڈیر مننا ڈیر من مطیع اللہ خان 09635114888 باندې تاسو کال کولای شئ ګور چې مصر بل کار چوک ته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: روزانه چوک
1: او وخت او دنا وخت مختنه مده وای چې زړه دې غواړي.
0: ها
1: جما د زړه دروازه اخلاص دې یار کلا راغا
0: دا شیر بیا وای دا شیر بیا وای بیا وای
1: وخت او دنا وخت مختنه مده وای چې زړه دې غواړي.
0: وخت دنا وخت مختنه مکه وای چې زړه دې غواړي
1: زما د زړه دروازه اخلاص دې یار کلا راغا
0: ډیر من تاسو چوک او لکم جی
1: عبد
0: اللہ ڈیر منن عبد اللہ یو جہان منا چی مشت دے کال وک چا تا سلام ور گئے بس لکت ما سره گن میسجان پات اسلا عبد اللہ یہ اوغو بجلاز ر بدی چا میسج ر کڑا یا نشر کڑا می نئی ڈیر مننا داو عبد اللہ دے مجا مستقل اوریدن کے سنجیدہ اوریدن کے گورو چی مصر بلکار چوکتا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم قسمت رضا صاحب
0: چو خبر کو کم جینا
1: ادم خان شیخ رمیوال لونینا
0: لونینا ادم خان شیخ رمیوال ڈیر من چاہتا سلام اور کہ ادم خانہ
1: او ست اولاد دوست سلام ای ستا پوری سیتا
0: جی
1: منصور جی تا تا ډیر ډیر سلام نه ډیر واخ نشنار دای مخاموشا
0: ډیر مننا ډیر مننا ګور دوستانو مر سره بل شوک. السلام علیکم.
2: سلامونه رجال الله داتا او ساتول ور دین کو تا سلام نه وای ما زاهد جان در سره مال جندولی نا
0: زاهد جان تر کله وای زاهد جان ک مختصر دو درې شیرون سره غه کې جک چې مسره ټیم ډیر کم دا اکثر بے لسر نہ روپٹا پری وتے دلا منپوش تا پغشی مسلدا زید جان صاحب جی جی دوستانو زید جان سے بو خود د پ اکثر زید جان سے مشتا خوشل انتخاب کړی او خوشل شاعری د موږ ډیر رودم کې زید جان انتخاب خوشی ګوري چې مستر بل شو کړل. السلام علیکم.
3: وعلیکم رضا صاحب.
0: وعلیکم السلام رجان چوک او لکم جی
3: د ټانګ وډی کړي له محمد علي څخه پلې نه
0: محمد علي د موږ ارکلا وای پروګرام چې چال د شای محمد
3: علي جناتی وسه تر ټول سٹاف ته دعا سلام دی سب شاه کوری شتا رضا صاحب تا تا
0: ډیر مننه محمد علی دی موږ دوستان محمد علی هم دی موږ یو داسې اوریدونکی ده چې په هر حال چې دی موږ پروګرام لري ډیر مننه. السلام علیکم.
2: سلام رضا الله یو ځل ډیر نما زاهد جان در سره ما
0: جی زاهد جان کله ته وایو
2: مننه
0: وای چې اکثر به لسر نه لوپټه پرې وته دلا
2: لسر
0: می د پښتو اس کا شامله پر وته دلا ډیر شو
2: سٹایل
0: د خپل زلونو د شیشو دکانداری وا ډیر شو ډیر مننه دی عمر دراز مروت صاحب دا خوشل انتخاب یو جهان مننه. ګور جی مشتر بل کالر چوک ته. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. ان شاء الله رضا صاحب
0: برجان چوک برابر چوک ولکم جی
4: زله شیخ غری نه فیضان خبر کوم رضا
0: فیضان ار کلا درته وی چال د شی ته بیت شد
4: ماشا الله ډیر شی ته بو ته شی ته بیت کی
0: فیضان پروگرام چرنګو
4: ماشا الله پروگرام خوشا زبردست بل سٹارټ نیم پروگرام ار وی دے
0: جی
4: ماشا الله پروگرام خوشا
0: ډیر مننه. چاته سلام ورکای چاته سلام ورکای
4: با سلیم کو تخیل ته سلام دا تیمور ته سلام دا جاد غوبا ته سلام دا
0: جی
4: کمرم تا دیپلا تا خواجا تا سلیم کو تخیل تا علی رحمان تا عبد الهادی تا کی تور اور دین کی مزا
0: دیر مننا فیضان و مشتر پلین باندې ګور چې مشتر بل کالر شو تا. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام رضا صاحب محمد بصیر خبرې کوم درته زولا
0: در پیزونا محمد بشیر لره نه بشیر ار کلا درته وای پروگرام چه
5: ماشاءالله جی پروگرام خوډه خوند وکړه خدا الله یو کلو پارټیم به ډیر مختصر
0: ډیر مختصر د بشیر خان خبره داز د چی و غنټه ټیم دا ما سره چې کم میسجونه مو ویله ګن میسجونه سره پاتس له اغه نه علاوه پروگرام چې می صرف دوا سندره عامي نیمه نیمه خکړی دینو ای موږ لیسنرشپ ډیر زیات تا او دغه سم سره ټیم نه
5: واشی جی ډیر خوندې وکړه بس هو الله دې نور ترقی ورکی
0: جی ډیر مننه
5: ډیر مهرباني چې ټوکی جی موږ आवाज واري واړو ته سلام
0: ډیر مننه. بشیر خان وای پیزونه چې موږ چوک आवाज اروي دوستانو ما سره صرف 2 منټه پاته دی ګوري چې موږ سره بل کالر چوک تاسو السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام
0: روجانا چوک او لکم جی
5: احمد شاه شیرانی
0: احمد شاه شیرانی درازنده
5: درازنده
0: شیرانی خو په درازنده دي احمد شاه سي مش پروگرام دي چرنګه محسوس ک شو
5: زبردست زبردست مو محسوس ک زړه شاعران د راته نشر ک
0: جی زړه زمانہ دریا د سل کنه
5: بالکل را یاد
0: ډیر مننه. چاته سلام ورکای
5: بس ټول ساته ټیم ته یوسف شاه قریشی ته سپیشل سلامونه
0: ډیر مننه. یوسف شاه قریشی بار وی دلی دوستان درازنده نه د مو راوې دن کې 0963511488 ګورو جی مور سره بل کالر چوک ته ټلیفون پلی کا. السلام علیکم.
6: وعلیکم سلام سر جی کرنګ یې شی جوړې
0: وېد کټی خیال خو ونه
6: تاو کنه سر جی
0: کټی خیال چال د شی طبیعت ته شد
6: شکر د الحمدلله الله احسان
0: پروگرام چې د سندره خوش اسلې
6: ډیر مزه وکړه بیب نور استاد دی ولا غولا سړی
0: ډیر مننه وحید خان شاته سلام ورکې
7: او ور به کو نگار صاحب ته سلامونه اکبر ما دوستا پیر رضوان ته
0: جی
7: کاریت مفتی کرام الله ته می سلامونه دی
0: ډیر مننه مش سرا وحید کټی خیل وو ہندوستان بالکل مشترا ٹیم اخری لمحات تلک کھیل والا اخری لمحات سیا دا وای چې تګیر اوس گول کیږي کنه خو مشترا ډیر اخری لمحات تی دا یک یوم اخلو چې دا بچو کی السلام علیکم بیا با اجازه درچ غواړو السلام علیکم السلام علیکم
8: وعلیکم السلام قسمت علی رضا صاحب څنګه راشه جوړه
0: ګور جان چوک ول کم جی
8: خبره کوم
0: شو خبره کې لکم جی نا ادا یو کال و اخری کال اگا ہم بالکل دوستانو بالکل ٹیم ختم دا دتا سا مجھے ملاقات با بیا کا خیر و دے منگل پر وجی باندھی کیجی او ما پروگرام چ کدا سے خبر ہے تاسو خاطر درن لگی دلی بخش نغوان کچا می سجن پات سلی نو گن ہم بخش نغوان چاول مختصر ویلی نو وقت کم دا نو ڈیر مننا چې تاسو زه د یو غنټه برداشت کړم او د ما خبرې موار وې دي او د سره حضرت تاسو نه غواړم اجازه قسمت علي رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي د الله په امان وختونه مو په خیر او تاسو موږ ملاقات به بیا د منګل پر وځي کیږي ډېر ډېر مننه

جار مسخ بولی شوې که سرنګ اسی ها چرنګ دا سلام تر چیک سه مکه وېسی اچرنګ علي زر خو بنه درلل سی مکه وې کنه برانو نه رالځي برانو ش برانه نن تاریخ وې